yada. Wagwana yada ba we, na ko jona ba ta. Zabu yada ye. Baba mama wo ya mwe. Na ko to do. Na ko ko wa ni be. Na ya ta be ya bu e, do ni wo ni do. Ta u tina da. Wa ta ya da ya to a ja ja. Wo ni ya ja. Ta ko ba bra ba. Nani baba ya hu ji ya. Na ji ji ya wa be. Ebi o wa bu ji ya da fu pa anuma ta. Bu ti ti ka kura ja nu. Na ya le fa za ya. Ko ti nu aya o mo bi ya mra. Ma ba na baba bu wa ja do bra ba na ma bi bra bra nu agara. E nya mu bra bra bra nu ya na ba ji yo. Na ne bi ti ya yo bi. Ya fe na ja. Wa ta bi. Wa nya ya ku na mu ba. What's wrong with that? You have a friend, I don't know what you're doing. What's the matter?